0: ni himela kuni hilo ke programa ila ulilufa ni hala utapulila masu mararu otaramuwa onaniha uosela ni oterela uwera ni tapulile ke masu ala mustudiumu niri ni aprosor Rafael José Gaspar aprosore ohosha
1: ohosha nesene ni ulu mihaka anna otene kinona wi anchipale onna khala onisivela mohene yola wi nahala ni wi haneke wayela murono lumaho
0: ni hivonyera ka thusala ni wuira yale rina miruku saya imakuila tikerere
1: ya wihu
0: endrumi helikurati you know wira ya ndapuliliki
1: entitimi heleke
0: ahe
1: otitimi ha nulu mona ahe yolo nona wi ela yo kiva la veliha akuviheke ani phanyeke o awihe kuradi unne no ni phanya Ola wela rupahiwela atunyuwela wakitike ni haela. Apa alese yonulumahi hona wii untuna wanjera ekai kai. Radio atu tene.
0: Nsuna mivako ukosuila marumo lilo mararuma shishiri matanu. Niwi hereke.
1: Na shuti hashi mkuihu. Na veto hiyo ni shuti haka.
0: Ni tunakatu ohari hutaje na mwana yeri wa mahugwala.
1: Ni makuwa ulika uluma. Ana mwana hikaliku uhovela. Ulumelo emakuwa. Nakala yohi ni nina kukomelato. Uluma emakuweli. Nataka sani kunya. Ekanleni muulumu manjipale. Yota pulelea. The program ola ni kalenda hula wi nsuni moha nina tapulele ya masuma
0: ikipa ahi apuru sori ulilivano uwane maswala ipacharika ntu otaramuwa
1: sinto kwelela mwiosheka naka otaramuwa mwamona wi mkwakula otaramuwa mnera hai bavale nto nyumu mkwenyanyi waka okurukutua
0: Okurukutua.
1: Omalavo.
0: Okurukutua.
1: Apale na lwa ereta. Amvoreiwa na mala. Adinyakava avali ntini lwa ntu. Ataramua akurukutua.
0: Akurukutua. Mwepulikisini lwa rekaida. Rainisi.
1: Akurukutua. Ereta aeli. Yuhu akurukutula.
0: Okanyua.
1: Omalavo kanyua. Akanyua. And you will allow Lukululayo. Ah, can you have a kiao? Candaravilla, Candaravaria Vadao. Ah, can you? O Kurkutua? O Quanua?
0: Anira Omanua.
1: Omanua. So tene Makua.
0: Makua.
1: You will be loyal, Manua, Manua.
0: Manua,
1: how to leave?
0: Kamera
1: mashi anata nyira heni esuwenleni uli wi amanyuwa manyuwa kantu no mala ne umwiwelela nkwawe umanyuwa yu
0: niru tho paseya
1: tana na mluti tana na mluti apaseyo paseya etu enkuru kutua eno paseya ya paseya neta mekai na viruruwa tulento nera avarela uluma akurukutua Apasea, baba wao, yule lana kia wao.
0: Ya munyo ni haya kia suwele.
1: Wiru la paseo, pasea. Kamwe utuli. Untuna uluma, sotenu ni muluma. Kia wayano ni onkala wa yowi shukuru.
0: Ini luto, dama shulo, tanyo yule luwa ayo.
1: Atanyeya.
0: Atanyeya.
1: Ule luwa. Sa se ya ya sa utapulela maso ya ya atanyeya utaliha ik atanyeya meshimo
0: ya wela muruni
1: ya kumana na Gaspara yao atanyeya lupanali antote muhemuha unowiwa utaramuwa ukurukutua unyanyua ukanyua utanyeya vosu tene yo
0: umanyua
1: chuo tene utapulela ka etuimuha ulume makuwa
0: makuwa Ukurukutua.
1: Ukurukutua.
0: Ukanyua. Umanyua.
1: Ya.
0: Upaseya. Ya. Utanyea.
1: Mwemo. Mwemo.
0: Kaa hini ntonani hau, apurusore.
1: Onani ha.
0: Ahe. Mwepiti kisiniruwa mwiliare.
1: Enane. Mahau.
0: Ahe.
1: Nakala wii makula. Nani hetu. Ntao, baba wanakila.
0: Kwa choye ili nani
1: hetu. Baba wanakila onani ha. Uluma emakuwa.
0: Ayo.
1: Nina etila yaka muholo. Ntalihaka wii otavea.
0: Otavea.
1: Atave ya malayale.
0: Ntaki tave yere malayakao. Maatere sao.
1: Otave ya yu. Nakela muholomu. Nina kela wii onyo wiha.
0: anyo wiha ntawone
1: valento onyo wiha
0: ukona kwa ni hama chapilu wa
1: vali ahokolu wa hii hao mtu otavenye nu onyonyi hale
0: onyo wiha
1: onyo wihale onyo wihale kikwana kwa neya ahokolu sha hii hao inerua wi mwakendo kata mwakendo nyo wiha kimu hokolu sha hii hao
0: kikwana
1: kwa neya makatelo hao na kilu holo yu nona hui onyosa
0: onyosa hale yu warele
1: Tano na vale. Mm-hmm. Miko lenleni wimu himuru mole. Apia yu no onyosa pa ya huko loweke.
0: Onyosa.
1: Onyosa ah, huko loweke. Mkona
0: ni. Onyosa mahimu ruwe. Ahe. Mahini mwe.
1: Ruwe ya rokota. Mm-hmm. So tene yo. Ni mtapula le wii. Mm-hmm. Onani ha.
0: Otapuiha.
1: Otapuiha.
0: Makuwa.
1: Iyo. Atapuiha male yao. Oh, atapu hii paswe yo.
0: Utaki tapu hiri male yao. Kintuna kiwe kichape.
1: Kichape. Irowe ya tapu hii. Irowe ya nani hii. Ewe hii owe hii mwe mmo.
0: Toni yaka ntofa onani ha.
1: Onani ha.
0: Onika na wira otave ya.
1: Otave ya.
0: Onyowi ha.
1: Emakua.
0: Onyosa.
1: Onyosa.
0: Otapu hii ha.
1: Otapu hii ha. So tene yo.
0: Oikalaka onyosa. Uyo upa anyole kuhi.
1: Akala gina ura ii ali onyosa. Ela ni. Ureno upanya.
0: Iyo
1: nuluma itu sona na.
0: Onana.
1: Itu sona ni ha.
0: Apu sora nka wosela o.
1: Wosela. Ii ali wosela.
0: Ii
1: wosela ole. Apu sora nka wosela. Yota andu wawe hama itoni.
0: Ayo,
1: Abur
0: sorry,
1: Abur Dashbar Motano Sela. Orama yu.
0: Orama.
1: Ya. Mtu uselanto, orama.
0: Orama.
1: Wisona.
0: Oh, wisona.
1: Ole kao, whatever. Orawe wolo nishona mekawe.
0: Wanyako meto nirwa,
1: otinkala nto miyo noona, nivale nto nakala nipake katada ya, otinkala ya yao, ekataneyo nto vangu. Otinkala.
0: Nirwa, mutiana.

8:49, quadi kimba kwa Tomás Guilhermino. Kuru sanga rasia, apa panchino wa radio Mozambique. Pasigar bachaon, uche, wa radio yunom. Tutende kaje parandi pe, chimanyisiam, chatipochere, auno tindiono, apa napa, chibulam, chawairi suetu, radio Mozambique. Chimanyisi chukutim. Wa kampani ya radio Mozambique. Akwa manyi siwa nduwa sope. Kuti akunzosa mundu ywa masengo. Ywa kampani ya radio Mozambique. Akuna kubangu yetu kuprovinsi janiasa. Akumanyi siwa kuti augurile malo. Augurile kuwilanjira. Kuwilanjira kweri kwa masengo. Akunzosa mundu jumo. Yutawe jengu kamula masengo. Apa na pawaile si. Radio Mozambique. Mundu uju. Tawe jengu panga le masengo. Jokulonde si ya chasa. Chasa. Apa na pakampani ya Radio Mozambique. Ni akumanyi siya kutim. Mundu uju akunso saju. Aweji. Jwa kwete. Ibu kumsa na iwidi. Au kapenaga. Kupunda na. Saiti maklas. Au equivalent. Yua kwetu ya kari kumi. Kuhisa. Nsana ita tu ya chiba gwire. Pakujaga ya kama kumi. Pakujaga ya kama kumi gira tu. Kuhisa nsano. Ndamu hapa nubatawuni. Awejimundu. Jwa gamanyo kupanga nye masengo. Nupi nupi gacha asa. Ngaba ulie siya hii. Ngaba utumbi siya hii. Vili wanu kwa kwa sosa. Na po mundu jwa kulipereka. Mundu. Jwa angapi ma. Kupanga nye masengo. Boka mba gangane gacha asa. Jiri. Iri chindwimu ya kwe. Ya kusose. Aweji mundu yu agamanyi masengu tayo diye mkupanga ni hago. Masengu gauti, kuchere, kuhisa hapa no, kolopa kolopa, moku piajira, moku piajira, piajira, mwapaku pukuta, moku pukuta, pukuta, ni kutama kuhimbicha ula mose wine. Yiri, nombe yiri yambone. Akuti masengu, ngaga kuhimbicha hapa chaka. Kwa mba kuti, awinile yungwe mpikisa anowo, ugatale masengu ndaji jojo. Samara jirom, ipaso ikula chukwe ini ya kwa ni kuwage, chipaso cha kushitenda, ukurikulu vite, ni chipaso cha kuwendi la masengu, chikalata chere, cha kuwendi la masengu. Murina, riewa kulungwa, wa kampani ya Radio Mozambique, wari nkulongo lila hapa na pakampani ya Radio Mozambique akuna kumangu yetu kuprovinsi jenyeza. Kuri kufitain ni chikalata tukwamba karta di kandidatura. Chikalata chere chakuwendi la masengo. Bidi yeti ni chipa utu chakuishi enda certificate uji. Iweji yirindisi ye. Kwa wala uja kurindisi ya. Ni kuwika mumpepe. Ni kuyesa kupereka. Kuwopesu wa masengo. Wa Radio Mozambique. Kima nyisichere. Chakuwira anjira masengo. Apa napakampani ya Radio Mozambique. Kuti akunzosa mundu jumpepe. Gwetawe jengkupanga ni masengo. Apa na pawaili si Radio Mozambique. Masengo gariga kulondi si ya chasa. Chasa. Kupiajila. Koroba koropa. Kupukuta mwapukuta. Ngatukuluza kalu undu. Wengatukuza kalu undu.
apano pa wairisi. Ni akuwinda kutijabani chonde. Wachimanyi chasa. Wamani kupanga ni masengo gachasa. Ajizi. Kuiza kukubika ipaso yo. Wechitungu nulire. Wechitulo lele. Ni abate masengo. Wetuna kusumani kwa panse waku tenda. Avenida Samara Bachara. Nyumba japie. Primero andare. Kintu sumane we. Waradi Musambika. Njise. Ukubika. Yiri. Ipaso yo. Pandipa. Chitubate masengo. Kuhila njila kweri. Kwa masengo. Abano pa company. Jaradi Musambike. Yiri. Mwangasa gula. Yangali ya chakungania hili. Yangali ya chimba sietu pili. Masengu gachasa. Bola juu agamanyi masengu gachasa. Kuti unipaka amba angaji ge masengu go. Unia kupukuta pukuta juu angali ulesi. Unane ya chasa juu angali ulesi. Ngatukwasa kawandu wago na lugono. Ngatukwasa kawandu wa kuhikakuno. Juku ambaga agwezila. Iwa angani yao. We. Ngatukwasa osa. Na mbubando kulipelekam, kupanga ni masengo, mwangapi mandavi. Tukwataka wandu wangali utumbisi, wandu wangali ukoreko. Tukwataka wandu kuchanjuka. Masengo gede, gatayo liye mkupangania. Apa no, pa kampani ya Radio Musambika. Ndajidi pa oito horas e 56 minutos. Pakuwani kapam. Twitch eningani situ. Sia bachipurikisi. Sia novia. Yeah, yeah, yeah.

0: Dai di panno fiora 19 minuti, qui va quelle qua, Mr. Bow, a Star of My Life, abano pa Radio Msambike. Kungulu kano machi njetu, pakati mabasi, katu chikwala nafasi, nja kuangangana na chi njetu, wawairesi, provinsi ya Maputo. Yai, tutende kaje pana nipe. Ajimitenga.
1: Alo, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa pa nyumba jeno. Njimati ye, membe, sitikongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiche. Mbukose ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu okunonyela, mkuwika gayo shimbuzi chakolos ya satu lelo pejino. Shimbuzi chadina satu, shidi shakutalala kwa bas, changaza uzia kushaba, ni shakuajilwa po ulongwenu. Changaza uzia nombe kuwika, yalo kwayo ijigadile kushenga umi wenu, mkutumishilaga shimbuzi satu. Utundu wa shimbuzi satu, udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jeno. Nchenje, nyumba jeno nkuwika ga shimbuzi sato. Nzume sampani jino, shimbuzi sato. Ngani nkola mezi game pope. She shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, soni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule sampani jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kusumizi ya shimbuzi sato pantengo wa kushipa. Njaule kusha sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipafeira jamu nontao njishinga kwa semaforo na kutaka kupika nishezoni njimbe fwani falaini ya kwazi ui tusete 42-0-22-4 au ui tusete 80-21-91-6. Sato, shimbuzi chakwa rozia, chakwa jilwa, panyumba jenu.

0: Nimanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka ya kaidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronunt. Jadi nkutendela mazengo uko pito mazengo ipatala nchilamba muno. Nichika mushirio cha chiwanje cha jaika. Chidi nkudimbangania mazengo ga ya kuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana guawo. Nkutumishla ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamazieto ni mwana guawo. Panzigo ni vaujo pakulwala uluele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga kwaga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka pa uluele wakunkudi. Kunonde shiria ya kutukukula mwana kwenu. Kunola ya kutikadie mwanashe. Kumanyizi yana ya kutukunjonga zia chenene mwanashe. Kundizi ya nikumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa uluele wakunkudi. Kulondi zia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazoni umi wambone pamuzi. Nja uleza mpano pasipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta ya kushenjela umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, mwana kuvesta na nado kutala. Aurimbe umise do kutala. Uweteka mbia baba. Uwenda kutakanga mushire kunondera mwana shiju wangu. Tukuladi kanope. Oh, alakwe, adiri ushire. Ngambo shela mbia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo, shina ajigadile kubodiri kwa londira rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idi raushiri, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
3: Gabineti cha kumbata kurupusao, cha kumiasa.
2: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-06-07.

0: Mondia ni kuchelwa kwamba ni mwashi nje tospe uwa ndi nkutupika nila. Jishenda ya kumpeleche la ngani siya tupashia usia kuendelezi ya lilo jino alami siya maskudi kumibamponsa na gawidi mwezi wa Setembro. Nsipika ni ngani siya kulungwa kulungwa siya tujigele. Presidente wa nchilambo mno Daniel Sapu lilo jino didisku ya ule nduwa uwa masengo mprovinsi ya Maputo. Adi kupanga ni masengo madistritu gabuwa ni Manyisa. Mprovinsi ya Sofala, asha kulungwa waboma, apeleche izuzo ya kutumishila mudimi kwa wando wadiji mkuzeweza chikala njilambo cha South Africa migodi, ya lakwe ii apeleche ndistritu ya Buzi kwa kurashida kutuwanga nyawa sana juno au kudika nyeje udimi. Asha kulungwa wa mprovinsi ya Gaza, adi nkuzozoza mbias ya kupunda pa 75 milioni ya metikash pakuti anyuwanizia nze wakutioshela kumapai mpaka kumasanjena madistritu gewe gakulutano provinsi ya Gaza nze wakujonazishe na miaka jino ni mezigawula. Nituza lepelepa ya kuti mprovinsi ya Tete lele jino ta unjeje gabineti ya Hispani Frelimo ya kutamila tayari Congress ya di kumikuisa jitatu jeshi waka mkutende kwa pachaka cha Malawi. Siles lingani sinesi ya kwe siya tuwe jengkutamba siya ushe wala metajuno yospe kundinga siya Margarita Nchwembo ni Bernard Toliwa kwa mta Malawi wandia kupika na kwa mbanea. Ngani sospesiane maswelele Maputo. Madipoti gautosa kunzinda wa Maputo gadi nkusala ya kuti presidente wa nchilambo mno Daniel Chapo lelo jino akuendeleshe la ulindua uo wa masukatatu wa kujendala provinsi ya Maputo. Mezo lelo jino adi madistritu gabuani ni Manyisa pa kuendeleshe la wa ulindua uo. Abugana mkubwa wa distritu gabuani Lazaro Nyamba asasile ya kuti ndistritu mo, wando aditayadi kwa aposhela presidente wa, nituwaza adichirie ya kuti ikusosu kwa kunyuwanizia misewo ni milatu ya jionarishe paula ja na miaka jino. Bairam, madipoti gakuchosha mprovinsi ya Sofala gadi nkuzala ya kuti, weboma atozile isuso ya kutumishila mudimi pa kwa pa wando wadi nkusaweza chikala migodi nchilambo cha South Africa ni wadi nkupangani ya mazengo ni ulongu wawo. Yela kwe hii apeleche makono mwanganya wa ndistritu jabuzi mprovinsi ya Sofala. Aposhele chitarakita ni majela gakwe ato osile uopisi wa mazengo ni kubasopa umi wa wandu. Adi wandu wakwanila nsana ncheshe. Wadi jinkusoweza panayaka nchilamu cha South Africa migodi wa unjila ishi wanjishao ni wate kuti ni chile chitara kitachi ni majila gakwe ni mpaka zoni moto bomba adubu ni ishi ndu yine ya paudimi yala kwe yi ate kuti ta kumboleshe kudia masenga udimi. Panganyaba asasile ya kuti adiwa kusangalala kwa basi ni chika mchirio cha kushelechi ligongude kuti tajo njishirye ndi mesi yao wapopo ya kudia itupeje. Wakulungwa wanchilambo mno wakulondizia ya mazengo nyilambo ya kuza Alice de Brito asasile ya kuti boma nchilambo mno jidi jedi beshele pa kwa kamushirya wandu wadi nkuchosa nyilambo ya kuza ni kuikamono nchilambo cha Mosambiki kuti ya karagaga mkwapaga yo izuzo ya mazengo pampepeni ulongo wawo. Shashai, ngani ya kuchoshila mprovinsi ya Gaza, jidi nkuzala ya kuti. Mwale mprovinsi ya mom, sikuzoza kwa mbia siya kupunda pa 75 milioni siya maitikash, wakuti anyuanizia nsewo kukulumbikania madistritu gamapai ni Masanjena, ni kwaga madistritu gadi kulutando provinsi ya Gaza, nsewo wo ujonazishe na miaka jino ni ula. Udinsu zewo ni kuwaga wangadi tala mailosi gadi gakwana mashila gadi mbambodi kumi. Kwa uja unarishe nope ni ula jipatwishe na mashidi shukushila. Yelako hii idin kujigadila isa usio pa kwenda wandu ni katundu siyawo magistrato muna muidi mbiasio na kutinombe akatumishile masengo ga kutawa milatu jawana wana ya jijonazishe nimesi gawula abwana mkubwa magistrato ya mapai asasile ya kutii ashika suidi wakutuwa kuopesu wakutawata wana majumba wabite kulola nse wawo ya utite konasika na mpompaka sampano jino ngadikadi nkupangania. Maria Elena Langa, na sasa ya kuti, nse wawo udi wekulungwa, nwana masengo gekulungwa, setukungu kuti udi wakuenda nila, wandu wama distritu gawidiga, nimpaka soni kutio silapa nsinda wa distritu jamapai, pakuja maposto administratifu, nimpaka malokalidade. Enyambani, ngani ya kutosla mprovinsi jenyambani, jidi nkuzala ya kuti, mbias ya kupunda pa 200 milioni ya metikash, adi nkutumishila masengo, doktora isima, kunyuanizi ya ine ejona asishe, nimpaka soni, kunyuanizi ya mapataga kupaliganisi ya mezi, mepope mprovinsi jenyambani. Na asa asile achakulungo sile ndandosyo, ya kuti, ge masengo ga, adi nkupangania, yuzube yo pa kushiga kuti, katema kazi waneche asala, sika kupatuka ula nope, kama na kusawela kwa ula, mprovinsi ya mo, uandu akakumbuleka kulaga mkusosa mezi gambwane ga kumwa mprovinsi ya jenyambani, na sasa ya kuti ya isa usio yi, itande kuneka mprovinsi ya mo pa mwesu wa Malawi wa Utubru. Ngani, ajumanyisi, wakulungwa uoposi uya kutawata na majumba mprovinsi ya jenyambani, Daniel Masink, wa sasa ya kuti pa kupangania ge masrengo gospega, adi nkutolambia musaku waboma ni iwanje ya adi nkutentela na shubelekane. Wakulungwa wo na sasile ya kutii, akusashirida ya kutii, wanduo gakasowa na miaka jino mezi gambone gakumwangwangwa, antamuzi iwanishi ikumba ya mezi gawula, kapena sala janga batu kawula. Tete, ngani ya kutosla mprovinsia ja tete, jiri nkuzale ya kutii. Mprovinsi ya mo, lelu jino, taunje gabineti ya mprovinsi ya mo jashpani frilimo ya kutamela tayati. Kongres jadi kumi kuiza jitatum jashpani frilimo jishwaga mkutendi kwa pachaka chamalawi mprovinsi ya janampula. Wakupangania kema sengoga, adi mprovinsi ya jatete wankutula nikuwaga watch member chakulungwa kulungwa wakuimidila provinsi ya jatete. Ngutula wo udi wakulongo lila memba ja shuwa nje chakulonzi ya ndale nchipani frelimo aerizali. Nzikati mwagele masengoga tako mbulise lelu juno kutenda nganya na chitaka tadi wa chipani frelimo provinsia ja tete iwanje ya oyemiemi oshotayemi akali nimpaka soni achakulungwa kulungwa wa kuchijimi da chipani frelimo madistritu. Kwa gale masengo pega aerizali taja ule ndistritu jasumbu kwa taka tende misunga no ni wendu uamba. Nganisi, mkweza usipika na uchoshila kuna kuradio Mosambiki nta unjeshinga ushe wala ili juno wala misi kwende semu muna mprovinsi ya jeniasa. Ndistritu jamandimba hapa njidile ya kutia kutandila pa mwesi wa Malawi Utubru. Ta ugudile maluga widi ya kuti wandu abiteje pakuja nchilambu cha Malawi. Nganich ajmanyisye abwena kubuga handistri jamandimba Emidio Shafier wazasile ya kuti maluga tako mtse kugula gema sengoga adi mkudinganya ulokalidade ya kuluwelele ni atakuti kula kweko kwana maluga kulondria ya kutagula kanganya mpika. Wakulungwa wa na sasile ya kuti katema kata ugudile gele malogo ijigadile kuti malo gakushiponde gakupitila pa kuja nchilambo cha Malawi ni kuinjila nchilambo cha Mosambiki ijigade kupunguka gumbala wandu ni kumazia gwandamia katundu pa kuja nchilambo cha Malawi ni kuinjila amuno nchilambo cha Mosambiki. Emidio Shafier na sasile ya kuti gele maloga gakuluwelelego atandite kuzwezila mwakudinga. Komandanti jwa masengapo dizi amuno mprovincia adi nkwa gombe lisiria Ashimemba polisi tukwamba okulonzi ya magali moto ni wandu mezewo tukwamba polisi transitu pakuti adiyeje mazengo ga kwa lole shiria wandu ya kutikwenda mizewo yozipeyo pakulashidia kushiga ngozi. Celestino Vianeke asasile ya kuti yukuzoze kwa kujaga kulola nope nope malo mwadi kugumbala na wandu tukwamba kunzika masukulu maloma kukwela motokasi ya matola mwelemo na kuti ni mwamukangala koneka ngozi ni kuzozo kwa kupanga nege masengoga wanganyao. Yala kweye komandante wa wadiji nkuwe chitela katema kawadiji nkugudela ni kuwaga ndime ja makukata sumamocheche ya masengoga podizi wa misewo. Celestino Vianeke ni pelepa adi nkuwa gombele siria wandu ospewene ya kuti akamangaleje kukomandu ja apodizi wetuwa woneje kuti apodizi wakwe nga kuseweza chenene ni akupangania ukatangale mmezewo. Mawapasi kakulonzia ya sheria amuno mprovincia adinkwa beshela ya kuti aweje wakupangania mwashangu pakulonzia ngani sisidisi ose kungani siya ilewi. Yara kwa hiyo ya di nkuweshite kwa dizo Jumatano amuno mtauni jeshinga pa Congress jawi di jamu amuno mprovincia ya kuzimba ya sharia. Yosipeyo wadi nkupangania nzikati mwashijuma chanchilambo muno cha wema zengo kwa jimidila wandu wakwete ilewi makoti. Gile manwega wadi nkuweshita Vasco Nkole wakulungwa uobuzi wa sharia ni mazengo amuno mprovincia jeniasa ni wakulungwa a cabinet ya governor Celestina Teofolo wa asasile ya kuti ni anaga ajangu yeje kulondria ngani sesidi mkoti yala kweyo ijigadile kuti wandu akumbulishuje kukakulupidila masunga shadia amuno mprovincia. Asha kulungwa wana wawidi ni wadi iye kuweshita ya kuti ikusose kwa mawofesi gospegene gashadia gaweje mkusawesa iyalomo. Leba ni pasiweja nkupelela ngani siya tupashia usia kuandela siya siya tuajigele alami sijino masikudi kumemba mbosa sana kabiji mwesi ya hono wa September. Kantuleka ngani kwentu kumbu siya ngani siya kulungwa kulungwa siya tuajigele kutamba siya. Tuzahatile pepa ya kutia Presidente wa nchilambomno Daniel Chapo lele jino pa usiku wa widi wa mazengo gawo mprovincia ja Maputo akusaweza madistritu gabuwani ni Manyisa. Mprovincia ya Sofala asha kulungwa baboma wabele izuzo ya kupanganishia mazengo gaudimi wa mazengo wa chikala wa migodi nchilambo cha South Africa ni ulongu wawo ndistritu jabuzi pakuti agadi ya mazengo gaudimi. Asha kulungwa baboma mprovincia ya Gaza akusozoza mbia siya kubunda pa 75 milioni siya metikash pakuti anyuwanishia nzeo wakulumbikania madistritu gama pai ni masanjena nzeo wa mailo sika kwanela mashilaka yuti mabodi kumi wa ujona atishia nope na miaka jeno sitikungutia kumba ya mezi gaula. Nitwa adijinkumanyiti ya napelepa ya kutie mprovincia ya Tete lelo jino tau unje gabineti ya chupane frelimo ya kutamila tayadi Congress ya di kumi kuhisa jitatu ya jishu waka mkutete kwa pashaka shamalai mprovincia ya Nampula. Nganis na dingan siria. Margarita Nchom ni Bernard Toliwa ajamuja malewe. Bondia kupika na kwambane. Kwa hiyo supeyene yetujela masengetu pashao na shumwene Abdul Zakarias. Bondia.
1: Ndali janganis yetu. Nganis ya kulekanga na lekanga na.

0: Rap Moçambique, Niassa.
1: 10 horas e 23 minutos. Tu arriba assim, ni nkani sieto sebatião, ni chamari marigerida nchuemom. Tu arriba assim, kurumanisiam, e a tutite pacucheroa. Agora com a mão que província de Niassam, Moçambique, África, com a riba assim para cá, Irambo, e a coisa. Tu tende caja para andepem, chimanisio, chatupochere, a uno tende ou não, a para pawa irisi, Rádio Moçambique. Chimanyise chikuti chari chi evangelika cha kuumbwa mu Kristu chari chi evangelika cha kuumbwa mu Kristu igreja evangelika fundada de Kristu Ministério da Verdade Cura. Chari Xerechim, Chikusmanigua, Distrito de Mandimba, Kumusi, Wakuntondoko, Chuandikanepem, Ni Sukuru, Yekurungwa, Escola Secundária Geral. Começo, Quachin Ziene, Chari Xichim, Akwa manyisia wendu ose kutiwangani ya wam alinkupangani ya mapopelo. Mapopelo giri gakusosa kubosia mbosia mauluiri gakulikanga na likangana ni kuitopola ichi nduine. Ikuwa tangania karameka wandu. Giri yosopeyo mkutumichilaga rilowe. Riagumbuye akulungu. Palavra de Deus. Ni akumanyisi ya kutim. Giri maombeziga. Giri mapoperuga. Gakuoni kama siku goso pe. Gadi nkutendu kama siku goso pe. Ni alinkulungu lila wakulungwa. Tukwamba profeta Alexi Mwalule. Alexi Mwalule ni wa kulungwa wili tukwamba profeta wali nkulungo lila mugere maombezi ga kwa pewandu maombezi kwa kusosa kugachiga maulwele ga kulekanga nalekangana ni kuitopola ine ya ikuwata angania nyiru mawandu ni akuwenda kuteni wendi mkulwala uno tende uno au kabenaga pantundupo pana mundu jwali nkulwalika nkulinjiri la mitela ikulepe chekwa nkulinjiri la kulia mitela ikulepe chekwa munjigalile munduju pachari chicherechi. Munjigali na mundu ujuba chari cherechi. Ni akachinga angane. Ni achakulungwa kulungwa. Tukwamba achima profeta. Akambombele. Akampema ombezi. Kuti yiri yosupeyo isame. Yiri yosupeyo kunsa uza yule mundu uju. Iti ochenchirumo. Wangania wakuli ibechila kuti. Wetu kupangania. Wanduona kuiwona. Wetu kupangania. Wanduona kulula. Wetu kupangania. Wanduwa kuika tepeka. Nambo akujali nkwenda. Kumbuli kawana ali nkwenda nyigeleta. Pakuja. Akuja. Chigeleta yuzlepe koyo. Nincha elamia. Laini siya kumpela gazi. Oitu set doze. 68, 67. Kumarichi siya doj. Laini jele. Namba la jele. ya profeta Alexi Mwalule. Akuwe chita chichewa ni mpakara kachingerezi. Sambani jino, panasoni nkazwiri ni kuwaga padulejwere, pastore, buza, jwere, akuwe chita chimakuwa, chiyao, nchiputikizi. Laini ja kwenu ja kuwa oitu sesh, noventa idosh, vinti oitu, sete sete, kumadichis ya desh. Oitu sesh, noventa idosh, vinti oitu, sete sete, kumadichis ya desh. Ninjanganga neuni wangani ya wang, maazari le Yosefe ya ikumpotekam, Yosefe ya ikunsimana, ni tampe masiku, gakuone gana ni wangani ya wang. Na mbwa kumanyisi ya kuti, wangani ya wali tayari, ndawi jose. Ali tayari kumpochila ndawi jose. Yire ni acharichi evangelika chana kuumbwaga mu Kristu, igreja evangelika fundada di Kristu, ministerio da verdade cura charichi chere chikusimanigwa kumandimba kumuswa kuntondoko chiwandikane peni sukulu je kulungwa eskola sekundaria geral. Ni akwa gombele chitika vandu ose. Kuti vendi nkulwarika. Nkulia mitela ni kulepi chikwa. Maombezi nkupata nika kulepi chikwa. Au kapena panaichi luina ikunsa ose ya nchirumo. Ni kulepi na kumanyani zi nayo. Wangani hawa ali nkupeleka maombezi. Wangani hawa ali nkupopera. Wangani hawa akutiozia diledi yusokali ya kusakala. Yadidi nkusimana nchirumo enu. Na kutigiri maombezi ga kupanga ni ya profeta Alexi Mwalule. Na kuwenda jamani chore, chikumbere magasa. Wendi mkulwarika, au kapenaga, panlangopo, pantundupo, panamundu juari mkulwarika, mkacherewa, munjigari le munduju, mpaka gire maroga, au kapenaga, nchaelamia, laini kuwaga mpilagasi, njangangani na uwe angani ya nampe matala. Ya kutikuwa jendela, ya kutikuone gana ni akapereche maombezi, mapopero, kuti akaitopole, yeri Yosefe, ya ndimkula gana yoyom. Nchaelamiam, oitu sete, doze, sesente yoitu, sesente yisete, kumadichizi ya dosh. Lae nijere, ya profeta Alexi Mwalule, akuwe chita chichewa, ni chingerezi. Sambana jino ya padule. Ni kuwaga. Tukamba padule wele. Busa. Akuwe chita chimakuwa. Chiyao ni chiputikisi. Laini nuja kuwa oitu sesh. No vente idosh. Vinti oitu. Sete sete. Kumadichiria deish. Ninjangangane na wo. Vili wandu wangu. Charichi, chiri kumandimba, kumuswa kuntondoko. Iyai, juwa kulwarika, juwa linulwele, kuntondoko, gani kutarika. Juwa libachakanga nika, kuntondoko, gani kutarika. Niyai, kwende, tuwa sose wanganya. Desora si 32 minutos.

Karibu kwetu kuimba kwini kwa msungwa na Julia Mwitu ameni ama imba nyimbo imene nyimbo ya bwino kwa mbiri nyimbo yosangalata zose zimpumpano pa wairishiano radio Mozambique Elton John akuti sacrifice.

0: Miasa.
1: Kulusa kwatu kwa nchi nyanja, ndipori kumveka pa 238 metri jonda media frequency ya ndiamili 200 center kilohertz. Ukundido hatu umvera, kuna kulikuwa nseko kumene muri, tiukula ndirani ndimanja onse, nditu kulusa kwatu kumene ku kwa nchi nyanja. Eya, tieni tibwede ni kaniza hatu mwasa nsadane live vipanu pa wairesi yanu.

0: Tikulandile ndi manja onse kumeneko kaya ndi misandani.
1: Ine kuno kuchanganani misaliu.
0: Kuchanganani.
1: Ya misaliu amene.
0: Muli bwanja misaliu.
1: Ine kungoto ya mika kwa mungu kutia kwa napa tiliku ya mwene.
0: Edi.
1: Edi mwene.
0: Ine ndi kuyamika kwa mbiri.
1: Ya.
0: Kuyamika kwa mbiri ndi tu kumeneko kuti ya iti limoti pakali pano.
1: Basitu hapa pungoro ya mikomu nguti limozi takufa ni kunungunu kuti azatu kulati ya kumuli kuno meneo.
0: Ndaya mika.
1: Basingu kuna kanyipo kama lake tuze ya imprisoni.
0: Prisoni?
1: Ya lake tuze.
0: Kuimba kwa malemu lake tuze.
1: Ya imene imandiwasa mutima mwine.
0: Ya ichabu inotie ni timfeka ye moyo yuke na katibwede ndi lake tuze.
1: Basita ya mika hapa mwine.
0: Prisoner.
1: Yeah, tika kutulia nyimbo imene.
0: Ziko mkwambiri mbale wanga. Alandile ndani mwoni kumasana kuna.
1: Mwoni basi mwoni yambo kwa mkazo wanga irida.
0: Yeah.
1: Kaji wili koso mkazo wina so maria. Gini amene mwuli balia parandio.
0: Inetu ndilibu ino ndiyamike kwambiri.
1: Chabu ino mbale wanga.
0: Ziko.

0: 22 minutes past 5 ku madzulo kwenikweni tikulandileni ndi manja onse 86 97 17 200 ndiye namba yathu imeneyo. Muli bwanji? Tili bwino, tikudziweni?
1: Jawadu.
0: Jawadu, mukuimbira uchokera kuti?
1: Nimbira kuitera kulukuchu.
0: Kulukuchu kwa gogo anga kumeneko. Muli bwanji azathu kumeneko?
1: Andili bwino, kayo meneko muli bwanji kurati kutatibiko.
0: Inetu ndili bwino kumeneko.
1: Akupa wako ndani inuyo?
0: Ah, basi anati siya meneo. Kodi ndiye kuti mwakhozako ndithu?
1: Yati?
0: Eh.
1: Angati wamene
0: mwazi watu.
1: Eh, yati basi wanapo.
0: Yai, ziko mukwambiri.
1: Ati mwakhozako mwezani mbani?
0: Ndikungodandaula chifasi ndinafike ikwai.
1: Akumunafike eti?
0: Koma tifikabe.
1: Yati?
0: Ndithudi. Mafuna iti kuchokera kulukushu.
1: Ah, ina ndikufuna nyimbo ya peri yao.
0: Ehe.
1: Eh, ya kuti mama. Kama nina kama hau ile bagali utendele.
0: Ah, iyai, imperi yao ndi ifufuza nyimbo imeneyo.
1: Ya, nyimbo za kale tija.
0: Ah, mukufuna nyimbo za kalenso.
1: Ya kuti, kuimba wako kwa kuti. Kama nina kama hau ile bagali utendele.
0: Aha. Ya iziko mkwambiri tifufuza nyimbo imene ya imperi yao. Ndakunya dirani ndiye asangalale ndani ndi ndani pamenepa.
1: Sangalala simane wanga.
0: Ei.
1: Amaganga.
0: Aha.
1: Simane wanga, simane wanga yu omari.
0: Ea.
1: Simane wanga yu omari.
0: Ndamika kwambiri mbale wanga kumene kuchokera kulukushu.
1: Pari nalita fuzo.
0: Moni moni, abale onse umoni.
1: Ama zidama kilamu.
0: Bye bye.
1: Ok, tutoko nani ujiku wina wake.
0: Zigomu, zigomu.
1: Zikubana pompa kumene kukoko.
0: Tayamika.
1: Kukoko kwa mbili.
0: Zigomu.

0: Kutoko za kwa mbili kwa inu nonsa mene mungu imba foni kumansu au apempa nyimbo ya Aidi Rashidi.
1: Yangoma ya Urashidi mwana.
0: Mulibwanji.
2: Ah, inendiri buino achimwene za inu yo.
0: Inendiri buino.
2: Ito nitu achimwene.
0: Tukuzueni.
2: Ah, inendiri kusaide karoshi kuna kumwebe.
0: Kumwebe chapati pati. Muli kuna manolo mukufuna na manolo. Muli kuna manolo mukufuna na manolo. Ya Kani yake ndio mweyo.
2: Basi kama kwambili na kunyadi ani kwambili mimi nipo kushaka ni kwa mweyo.
0: Kodi mukufuna iti kodi. Na manolo yo mweyo.
2: Aiya manofuna ka nyimbo ina kake basi ka kibo fia soni basi.
0: Gibo Pearson.
2: Gibo Pearson.
0: Tono Gibo tu Pearson adaimba nyimbo zosiana siana.
2: Basu wadi kila yake omwe eti mtu wa nyimbo tinakujiwa na.
0: Mapenate.
2: Eh zoni ine
0: ya timene. Ya hizo mukwambiri bitu.
2: Ziko mukwambira timene angara.
0: Ya tibwera ndi nyimbo imene ya kuti penate.
2: Ziko mukwambiri pangani choncha vamu vena mangira kae juzi munchuno fandi vine momveka kwiti.
0: Tiamike kwambiri.
2: Zikomo.
0: Ya. Gibo Pearson ndi nyimbo yake ya penate. Pompano nditi kubwera nyimbo imene.
2: Zikomo manje mwere.
0: Ya itamike kwambiri nditi mbale wanga.
2: Zikomo

0: dusha ndu kweni kweni amveke bawairesi ayangule ndazi nzao nyimbo zidipo za mbiri mbiri ndipo zimamveka pena pali bonse muli bwanji bwana wanga
1: ndibwino ka muli bwanji kweneko
0: yai ine ndili bwino
1: ndiko kwambiri
0: tikudziwe
1: ine ndakuumizani kuno kunkalangama
0: kunkalangama dzina mwatinda
1: akulumizani
0: kulumizani
1: ndito
0: kodi tandauzo lake la dzina limenele kulumizani ndichani
1: ndekuti dzina limenelo ngati kulumizani ngati machangu chonji
0: ndichinyanja chimenechi kulumizani chifana kalo ku South Africa zimasonyeza zomwezo
1: yes
0: ya zimasonyeza zomwezo kupanga changu
1: okay
0: kuluma
1: mhm
0: kupanga mwachangu pamene chiyankhulo china kuluma ndekuti yankhula
1: yes
0: ndiye yai nzofunikira kwambiri bwana kulumizani muli bwanji nanga
1: ine ndibwino bwino kandi tukumeneko
0: kuno nkwabwino ndithu tikuopeni mwati muli kusanga
1: andi kunkalangama kuno
0: kunkalangama boma lanji
1: la chimbunira
0: chimbunira zikomu kwambiri anzatu kuchimbunira yai ndiye tatifotokozerani mbale wanga mukufuna nyimbo iti
1: inetu ndikumufuna Eva Smere kawapa Malawi
0: nyimbo yake mutu wake ndiuti Eva samene
1: Chenje ute ni chenjezo. Moyo wa mtu anaika ndithu lamulo Mulungu ngati. Kanyimbo kake kamene.
0: Eva Smelega ndili ndi nyimbo zake zonse koma mutu wa nyimbo inu maudziwa kuti ndiuti chifukwa ndili ndi nyimbo zonse za Eva Smelega. Ndili ndi Yashuta, ndili ndi Zebroni, pano pali nyimbo kuti adzakuiwala, Balaba, Mana, ndiliso ndi nyimbo ina, imena daimba ndi Miracle Chinga, inu nyimbo imene enieni imene mafuna ya Evans Merega, ndi iti.
1: Yoti kari moto anaika chenjezo pa kari moto.
0: Ya uzimu.
1: Ya uzimu ndithu.
0: Aha.
1: Ima ndisangalasa kwambiri.
0: Okay, imene ndi ya uzimu ndithu, imene adaimba Evans Mereka kunkhani ya chiwongolero. Si choncho?
1: Imeneyo ndithu.
0: Ndiye nyimbo imeneyo mutu wake ndi driver. Ndi choncho ndithu.
1: Basi kala imeneyo.
0: Yai. Ifeyo timafuna kuti sakunamizeni zango kuikirani zina zake zomwezi muzifuna. Yai, zikombo kwambiri.
1: Zikombo kwambiri aku.
0: Chiwongolero chimenecho cha Eva Smereka. zikombo kwambiri. Zikombo. Tamika ndithu kwambiri. Yai zonse zithu ndi pompano pa wireless yanu imene ndiye Radio Mosambiki imene timakupasilani nyimbo zosiyana-siyana komanso kusankha inunso ndi kumvera nyimbo imene ndithu inu mwaifuna. Ndiye nkofunikira kwambiri nyimbo ngati zimenezo. Zofunikira kumva nyimbo zabwino zokoma za Eva Smereka. Tili ndi nyimbo zambiri mbiri umphawi umbuli muuzimu chiwongolero. ndiye yai so sezi pompano pawaire siano chao ndi 20 minutes to 6 20 minutes to 6 20 minutes to 6 ndiye nthawi yake imeneyi chao yabwino nthawi yosangalatsa kwambiri chao imene iliyofunikira yeah magina kuchita zo zake zake ndi nyimbo ya Evans Merega. Evans Merega ndikaswiri kwambiri daimba nyimbo zabwino zosangalatsa kwambiri izo ndiye magina kuchita ntundu wina kuti kodi mwarani anthuni yeah lani pomwepo ndi wairesi pamene ndithu tipitilizabe kukupasilani kanyimbo kameneka kanyimbo kabwino kwa basi kanyimbo kosangalatsa kwambiri ndithu tikulandileni ndi manja onse muli bwanji bwana
1: tili bwino kaini muli bwanji
0: tili bwino mukumvera Radio Mosambiki ti inu mkuimbira kuti
1: palulimile
0: palulimile Mr. ndani kumeneko
1: Mr. Sabato
0: Mr. Sabato chabwino pamene tikuona za emfasi mereka inu mafuna iti
1: ine mafuna nyamata uja ukujeni ukunyanja uja mati Agustinyo
0: Agustinyo kumudziwa uyu Agustinyo alikukwamba uku
1: Imam amani sangaraza kumpisha.
0: Agostinho kateketa.
1: Ya, ndomweyo.
0: Agostinho adaimba nyimbo za mbiri mbiri.
1: Ili yonse ya Agostinho ni baimba ikonda.
0: Ziko mkwambiri tayamika ndithu mbali wanga.
1: Ndithu.
0: Ya.
1: Ziko.
0: Ya, ziko mkwambiri.
1: Ziko.
0: Ziko. Ziko. Ya, pano tibwere ndi nyimbo ya Agostinho nyimbo ya Agostinho Agostinho ama imba nyimbo za mbiri zomveka bwino komanso za zosangalatsa Agostinho ali ndi nyimbo za mbiri mbiri pamene inu mkhale pomwepo kumamvera Agostinho kateketa amenewa ali ndi nyimbo za mbiri mbiri ndiye tikuthokoza kwambiri kuomvera chifukwa choti nyimbo za kwanu soma zikonda kwambiri samango konda nyimbo za anthu ena basi koma za kwanu so kumazi ya kumazi konda Agostinho kateketa adaimba nyimbo imene kuti Yehova

0: timalize ndi awa. Muli bwanji bwana wanga?
1: Halo, maswa bwanji.
0: Ndasoya maswa bwanji, mukuimbira kuti?
1: Ah, inati ya moja ndabaya mfumu raisikili kuna kumapago.
0: Kumapago, nditu. Ah, kodi zinavuta credit we?
1: Ma credit mbu ya hilo. Nama tukwa na mwane kila poyera.
0: Eya?
1: Ndege na kwa nangu kote. Mwene mwajaba ndito za mwaje basi. Mwene mwaje unapaka batika.
0: Kodi ufumu mwati ndi wa Rashidi?
1: Mfumu Rashidi, cho Rashidi pachi yao.
0: Rashidi. Osati Rashidi?
1: Tae.
0: Mfumu Rashidi.
1: Rashidi. Ya. Yeah.
0: Okay, amene anali ya kuzipata budu waja, amene wa. So pano nda mfumu.
1: Basi ndi ya mfumu, tumatulani.
0: Tiamike ya mfumu nditu.
1: Ndito ndi ababa tulachuluse gagangiri wa mungo tuko pulira basino achina rake dube.
0: Lake dube
1: basi kwenemba ni.
0: Muzandi kumbugira.
1: Basi.
0: Ya iziko mkwambiri mbale wanga.
1: Ya iziko mbukunye kia.
0: Ziko omu.
1: Ya.
0: Ziko omu mfumu.
1: Ziko omu.

kuimba kumeneko ndi kwa Katswiri amene akudziwa maimbidwe. Ya, tikuze kwambiri chifuwa cha nyimbo imeneyi. Ndiye mkhale pomwepo ndithu pamene tikubweranso tsopano ndi zina zimene zizofunikira kwambiri. Zosangalatsa. Ndiye, ai. Makudziwisani kuti ayi ukafuna wireless yake ndi mwenye.

0: sariona wa jezela kuji.
1: Aguji ya zanga kujibwini.
0: Yeah, amene boya. Madola zanga wale ndi mbo mbo.
1: Ani mbo.

aiwe yo warwaka otela orowa wuria wiki nkela wali shala kirowe kurie wapacheria okalati hiwa imakaripi uleliwa olakiwa wirwa weyo muto onitela onikala nontitimiho okala wero katule vale wakuta mosa amulo amulaka wawe olo niteliwa alakiwa iwe womusi ni wawe nule atela alakiwa toko wamusi awe kuleliwa kawira vatokoni vanni kala manyaku nyaku ayo vanni nyakulihaniwa masi ehila nyu mukalelwa nyu mtekwanyu okala omana Muhanyi herewira mnima na mwari nyo mnama na tiano tena maulimi nkuni. Melo mno hawa. Melo mno vira vira kulutu ilavaya otene mpavelako tela muhituniwe. Mwapa chereke ntomru lakahekini elaposheni. Ni mamalaru muru hamu ayue wiriwa akala noreta awo. Masureto awo anene awo pasu wenle. Okala mtia na ariwe iwo orweliwe na amusi awe. Mamuluku atuna wikwelaka weiwo. Ariwa mana ntoka hekene ashuntia yao. Musuwele kewevo mokele hila na ikakela. Masisotena seyo sire liwa osekihiwa ele ni hima ya nsiponla. Wiriwa ya kalaro mmiravo yao ni walia huiriwa. Ameta mkere keremo. Vasuluva ahie ikarari sendrea nechurwa. Seyo siendre churwa basuluwa ikushiwa itangwa. Sinone ya chokoro kwa owanyekano ehata melewo.

abo bo manene o himi abonto kahe kini a kalawe bani varele a tomato wiru nari e levele lwe ke he ni kanle na musi levele lwe yo he pahi ni reni wehi waka yo he non viu la kolo kanle wihu damu mamu nsipo na nyule na himi aka mwarivae vamu mto hanyu va to mkora to atuwa na itoko mabisinyo alimalela wiru wa awo talo pana waru yao Wako panye ruwalene, omulia, katampara iwe. Kwa tirora yotere, haa. Tia na kuhala kama takala romu ukuluwa. Au! Etu kwenye la kiteliwe, temiyo kitele.

unguri unguri aya tatale kahiyo wa mahala. No mane ni hao kohereri ya wira nakalaka mloko ni memo o kala era si sale. Wakuta moso no kota. Nakalaka muhatata yao kaiwe ya muhire. Masi wei wei wei wo. Wo wira konvirlela sa esumana ntero iwaka wiwaka. No, yo kala motua eko hereri ya kawiru antoba unaape iwa ya piwawe. Ero waka mkokina aku orowa opatela. Mfanta mkina aku anire rikelelaka. Iteko kala yo wantuele kenone ele. Yeo ni mkupa nyeri ahuwika hiyo mahala.

kalani wakati la bareno pete kushia wo. Unni tukuliwa radio. Ya kalawi ya wira nelani. Wakati bankela ya oro upuki wa mahanyo mtikelo wani. Muhitikele. Kahie pero yoloka. Mukala ne kemure ma mmose kahia no mele. Ntokone bani himi haya. Nsipon la. Napoto narawa manu yari wana maita.

0: kinaku ya awakeleleye yokati iraya eruhiwa karuwirwa olelova ninkuma wa uria na hova toni kwea yokati wa vinya kela kopoma tawa keleleya babo babo mpaka sana katikele towa kelele Akina ku akohiwe hali wakati wira ya tu etunana ka epavelana ka Babo mpaka ba onronwa Owe hana tu Eo ya nyile vale kopu havale Ntose yeyo ikuwa hasi kina kwene yo sinimopi hamlopana Mlopana ole ahire murima ka murima hikala nero hoyo vilela Yemani ni eke kai tiri Ona pachera wupu wele la kasikina ako varoho ni Mtu akala mwana mamu tiyana
1: Unjiura Negra musambikana
0: Onona rupachera ka wolo rukunuwa saba tokoni vale Ponirawe si sasa Tokoni vanirawe jilda We masimare ya kanyuna aniwa nana Ntetwile rukunuwa vavini
1: Nahara porusa
0: Ohisu wele we montanya Nyumu ni kuma mnalele shimikanyu itu saba tokon wanyu Ashimikanyu hao
1: Nahara porusa
0: Kateliwe Kamure na musi Muhalela